Prepare for Takeoff. Stewardese i kabinsko osoblje da se pripreme za poljetanje. Ajde, vežite se jer krećemo. Naša šefica kabinskog osoblja Ana Marija Ilić ima sve note u svojim rukama. Šef tehnike na ovom letu koji će vas iskrcat tamo negdje oko 10 sati u ruke drugih, to je naš Damir Milčić. Mali brodić tvoj. I vaša stjuardesa, ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša. Najdraži moji. A kako se ono kaže da se kroz život treba ići osmijehom stjuardese koja zna da nešto nije u redu s avionom? Već ste čuli za me, jer vrlo su redka. No, nas to ne brine. S našim avionom odavno ništa nije u redu, pa svejedno još uvijek letimo. A i sigurni smo da nas ne treba biti strah od letanja, jer nema tog aviona koji se nije vratio na zemlju, u kojem god obliku. Najdraži moji, to je dar sa neba. A ćemo vam mi proletit kroz vruće plahte ko onaj Poljak koji je proletio s helikopterom na opasan način jer je nisko letio i to neki dan iznad hotela Hilton na Costa Beli, iznad Bivija, iznad Opatije. Evo, vidimo da se sad policija bavi tim slučajem. Nije nam dosta da nam driftaju po glavnim cestama, sad nam driftaju i iznad glave. I to je navodno neki Poljak. A vidite vi kako su Poljaci napredovali. Nekad ste ih mogli vidjeti samo na luf madracu na moru, a sad već lete helikopterima preko Kvarnera. Nadam se da vam helikopter nije zakačio tiramolu s mudandama i ređipetima i da su dimljaci i krovovi oko Costa Bele i Bivija svi na mjestu. Nadam se da ste vi na svom mjestu, da je sve pod kontrolom i da je pred vama jedan divan i fantastičan dan. To vam mi od srca želimo.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora.

0: 때.
1: Vjekoslava Jurdana, Mej zvezdami. Niš mej nami već, ni veća o temu reć. Lih škuro nebo, mej zvezdami. Na jednen kraj je jas, na drugen ti. Saki zase, sami.

0: ga, stigao je naš kuoko, naš masterchef Kristijan Kozmić.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro nam došao.
1: To, hvala, kako bi rekli, bolje vas našao.
0: Da, je ti friško danas, vidim da nisi u kratkim rukavima. Mislim, pa jesi, ti si se slojevi to odjenuo.
1: Kratke, ne znam da li imate vi isto na negde na ulazu, kako se moraš obući to.
0: Ti imamo, naravno,
1: oblačenja.
0: Stigao je direktno iz Kabula. Otprilike, s obzirom ovaj...
1: Dole ima splitski KBC, ima ovaj svoj, kako se zove...
0: Imaju svoj kodeks odjevanja.
1: Kodeks odjevanja, tamo ne smiješ ni mrgešcah, ni brtelice, ni...
0: Ništa, nema.
1: Tamo na plus 40...
0: Prvo se moraš baš lijepo parikjat, a onda moraš... Nemojte slučajno da vam butiga ostane otvrta. Znaš kad je, sad sam se sjetila kad smo kod butiga, tvoja butiga si zakopčao šlic. Došao šef u ured i tajnica primijeti da mu je otvoren šlic i sad ona želi ostati onako diskretna i kaže mu, šefe, ostavili ste otvorenu garažu. A on joj kaže, a jesi vidjela mog Mercedesa? A kaže ona, ne, vidjela sam Fiću sa dvije probušene gume.
1: Bravo.
0: Tako da, mislim, ala, lepo se zrihtajte, poplahnite se, fino se parićajte i krenite.
1: Tako je, krenite.
0: Na placu.
1: Na placu, naravno, na placu je čuda lepih stvari. Dogodila se situacija, ona što se trebala već dogodi davno, to je zelena salata, endivija, kristalka i putarica je po 6 eura, već zvanično je, znači svi imaju više manje tu salatu po toj cijeni, baš sam išao gledat malo.
0: Ali, cijena je baš 6 eura za salatu.
1: Za salatu, ćo,
0: A što da ti kažem?
1: Pa meso jeftineje, meso.
0: Pa hvali se naš premijer na CNN-u da je hrvatska ekonomija raste i raste i ne prestaje raste.
1: Ko vi, balansane, vi kako su lepi.
0: Valjda je mislili da je na salatu, samo...
1: Ja.
0: Da, nisu.
1: Ti balancari su krasni, a oni su po 3 eura za kilo. Poriluk je 4 eura. Poriluk je, ako se ja ne varam, nekad bio 4 kune. Ne 4 eura.
0: Dobro, sad sve to, kad to zaboravi da. Taj period. To
1: ne,
0: je bio...
1: samo kao, samo govorim, to da se ono evidentira. 4 eura pomidor, domaća breskva je po 4 eura, kelj je po 3 eura. Ili te ga ne moram više reći, nije, ili te ga broskva, ali
0: ljudi, morat ćemo neku stručnu analizu napraviti, je, kelja, jer, i broskve, jer
1: svaki,
0: i to da
1: svaki to zove drugačije, ali dobro, to već ćemo opet o tome. Viljamovka kruška krasno izgleda, 4 eura. Isto tako nektarine, lepše izgledaju nektarine nego cijena je 5 eura za kilo. Ki bi rekao, 8 eura su mahune. Pa bankrotiraš za čas.
0: Da, to je život u blagostanju, ljudi moji, život u blagostanju, 8 eura mahone.
1: Tako je, pa te budi vegetarijanac.
0: Pa žoleti, vrti kopat.
1: Tako je, tako, bolje neki sandvič od mortadeličine nego neki, dobro.
0: I burek, čas je rekao, koliko je, 3 eura, 3 eura.
1: Pa to isto što govorit ću.
0: Nije ni burek ono čaj bio, da.
1: Mandarina domaća piše 3 eura. Na slici mi je krasna žuta, ali onako uživo je malo i zelenkasta.
0: Aha.
1: Čekaj, imam ja još tu lubenice po 2 eura, ima lubenice još i krumpire po 2 eura za kilogram. Onda idemo dalje. 3 eura su jabuke, 4 eura je limun, pa onda kukuruza ima po 0,50, ali ima i za 1 euro. Još uvijek salatina, riga i takove stvari 1,50, to je mjerica, moram li da je mjerica. Pa onda 1,50 je dve mrkvice, malo cerela i malo peršina, to za juhicu.
0: Odlično.
1: To onaj ki je sam, to mu je sasvim dovoljno.
0: Naravno.
1: Komadić nekega mesa ili piletine, malo ne koštice ili nešto od pilića, od kosti. I bit će super juhica. Domaća nektarina piše, ova je domaća pak. Ona je po 4 eura. Pa imamo, tikvice su po 3 eura, malo slabo vidim ću.
0: Daj, je ti treba pomoć.
1: Ma ne, dobro.
0: Evo ti moje oko.
1: Ono su bile mahune prije zelene.
0: Aha.
1: Ovo su žute, one su...
0: Koliko one košte? 88?
1: One su 8 eura.
0: Isto 8.
1: Tako je, da, 8
0: eura. Pa i one
1: eura.
0: Od prije su 8, isto.
1: Isto, tako je, da, samo su ove žute, ove zelene tamo.
0: Bez obzira na boju, 8 eura, fažoleti.
1: I čišpi još krasne, lepe su, po 3 eura, ili ti ga šljive. 4 eura je sav pomidor, koliko vidim, sve se nešto červeni. Ćo, dobro je.
0: Dobro, super.
1: Tako je, blita je po 4. Čas smo još rekli, ima i po 4 neke manje kruškice. Dobro, to je ono, to je više manje to.
0: Dobro.
1: To je više manje to, banane su po 2 eura. čaj ovo, pelat je po 4 eura.
0: Pomidor, da.
1: Tako je, grožđe je bilo po 6, sad je po 5 eura, to je valjda bilo čera, ovo je 6, danas je 5.
0: Ima još fragolina.
1: Ima, evo, fragolina je po 3 eura.
0: Aha.
1: Baš krasno izgleda, vidiš.
0: Super.
1: A ima neko grožđe po 3 eura.
0: Odlično.
1: Tako da, ko voli, neki izvoli.
0: Okej. Okay.
1: Ima, stvarno ima svega, vraga, kolora, tuti kolori je.
0: Tuti kolori, da. A čuj, čaj je tvoja. Da, treba imati.
1: Baš trebaš imati takvu inčinu.
0: Tako je, iz kalcete izvucite. Je. Neševa kalcete.
1: A ima, mora biti neš.
0: Z dola madraca.
1: Ja, da će biti oni dinari.
0: I izvučeš ono prastaro, da, nekad. Je.
1: Pozavili se promeniti časno.
0: Ja mislim da se to više ne more. Sad stavite tamo u vetrinu kao sjećanje na neka prošla vremena. Da.
1: I probaš prodati, ako se da ča prodati još. Ako je u dobrom stanju, kolekcionari.
0: Da, ne dajte bubrege, ne dajte bubrege.
1: Ne.
0: Daj nam neku ideju, čo bi mogli danas na brzinu, a da je opet hranjivo, da nije ono dve hrenovke i jaja.
1: Inčune malo broske s krumpirom, inčune moramo očistiti, naravno, od glave i creva i to znači uznemeš glavu, moraš neki, to su prvo naše, one imele posebne škare, one železne.
0: Dobro.
1: Škarice, kao capneš glavu i uznemeš zajedno i creva.
0: To su škare bile za sve, i za nokte,
1: mi smo imeli doma baš samo za ribu.
0: Ozbiljno.
1: Da, odrežeš glavu, snijedi to, ali moraš i ki zna, onaj, jedna taktika sa palcom, ovo samo uznemeš to van i čao zdravo.
0: Misliš ono, kako s palcom?
1: Uznemeš glavu.
0: To...
1: Samo znemeš ovako s glavom, s palcom i znaš i creva van i sve živo.
0: Ozbiljno, to moraš vježba doma.
1: A ženske ti to moje, aš imaju malo veći nokti, pa te joj lagi gre, znaš. No.
0: Pričali smo o noktićima, zato služe ti dugački noktići.
1: Samo ćemo isfrigati, meni su bolji na žaru, na nekoj tavici, onako malo speći.
0: Na surici.
1: Tako je, da, baš onako fino. Da ti ne šprica, da ti ne spri, moraš malo staviti masnega papira preko, pa onda peći ribu.
0: Mm-hmm.
1: Isto je fora to sad zadnje vreme, da očuvaš i tavu i da ti ne smrdi baš po kuće. Jako su fini, jako su hranjivi. Salatu fino, salatina ima krasna, fino, onako matovilica malo. Da li neki voli lešo krompir, da li broskva i krompir skupa.
0: Mogu zajedno,
1: tako,
0: da.
1: Tako je, to je nešto fantastično. Čak je
0: bolje. Kako broskvu skuhaš?
1: Znači prvo skuhaš brosku, hideš par krompirića unutra, tu brosku skupa, nek se to kuha.
0: Aha.
1: Uguljeni, naravno, na kockice.
0: Da. A čuje se broskva duže kuha, pa
1: ne,
0: onda ne, isto, podjednako.
1: Isto, podjednako, jer je malo žilaveja, onako, aha, još malo izvrga. Okay. Malo zarežeš onaj kraj dole da ti bude prvo gotovo. Od lista.
0: Kakav kraj odrežem?
1: Od lista, od broskve, ne.
0: Ča ono dole, na dnu, kada se spaja.
1: Malo, ona je peteljkica, ona...
0: Pa će
1: ono
0: je tako celu staviš, ne.
1: Pa ne celu, ćeš celu staviti, da ju ideš malo narezat, razumiješ?
0: E pa to zato ti kažem, tako, gdje narežeš je prvo i onda...
1: I onda staviš kuhat sa krompirima unutra, fino, lepo. I vidiš, nešto prišlo.
0: Da.
1: I uglavnom posoliš, malo popapriš, malo maslinog ulja, češnja.
0: Dobro, super.
1: Ludilo.
0: Ok, to mi moraš pokazati kako.
1: Jimi se to, pa mi je to reš...
0: Je, pa to je sad kako je malo pala temperatura,
1: Sad će i manešće pomalo.
0: Još za ovo lijepo vrijeme i toplo i bablje ljeto, tako da... Ali svejedno, ovo jutro si je bilo 15 stupnjeva, tako da baš na žlicu.
1: Ne veru ja više do 30 stupnjeva.
0: Ne, to vjerojatno neće biti, ali će biti to ugodno. No, ja se nadam.
1: Tako.
0: A na 210777 sigurno ima netko od naših slušatelja, slušateljica koji su sad već imaju pune ruke posla u kuhinji. Možda se i šminkaju.
1: Osjeća se kapula u zraku jako.
0: Ili je to ovaj dim s Kukuljanova koji nas je sad tu. Meni se isto oči malo nekako suze, kao da osjetim da nešto onako po paljevini daje. Da. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Ja, dobro.
0: Ča ima novoga kod vas?
2: A kod mene niš novoga, pa reče moja stjer. Kad te ne budem više čula, onda će biti novoga.
0: Koga kad nas ne budete više čuli?
1: Ja, onda će pojačati malo radno, ča.
0: Ajoj, da, niš, onda će njoj to biti novitet. Pa će a ča susedi povedaju?
2: Nema, susedi su svi mladi, on njih ne zanimamo mi.
0: Ozbiljno, oni nemaju vremena za misli.
1: Oni nemaju vremena.
0: A ne, sinjora, oni nam pošalju. Samo stišajte malo radio, molim vas. Ako vam je radio u blizini, samo ga malo stišajte, pa ćemo malo kvalitetnije onda moći govoriti. More. Evo, pa nas vi slušajte ovako preko slušalica od telefona, a ne preko radija. Može?
1: Snima, možda snima kazetu.
0: Čast, na kazetu možda nas snima, da. A čujte, ovi mladi susjedi, oni vam poruku pošalju na Facebook, da, ili na Instagram.
2: Da, sve to.
0: A imate vi društvene mreže, gospođo?
2: Ma kako da ne. Svaki dan mi je samo u glavi kad ću brže na ku mrižu. Da li na TikTok, na Bigbong, na Bingbong.
0: Bingbong, na to još nisam, na Bingbongu.
1: Na Bingbongu, ja, to je jaka japanska, tjo.
0: A super, vidiš, influencerica je šinjora.
1: Tako. Čak ste kuhali danas?
0: Da.
2: Još niš, ali ću.
1: A čak ćete kuhati?
0: Mora se prvo našmikat.
2: Kuhat ću hobotnicu na gulaš.
0: O, kako fantastično. A skuda vam hobotnica?
2: Z Baške.
0: Ozbiljno, ima ona ribara nekog tamo, ha?
2: Ne. Da, ima mladog ribara od... i donese.
0: O, mi pozdravljamo sve naše ribare. I mlade, i malo manje. I malo manje mlade.
1: Ja, ja.
0: I on čača pa hobotnicu i samo vam donese.
2: A ne, uvijek, ali recimo kad ide dole, pa kad ulovi, onda se sjeti tete Zlate pa donese.
0: I on zna da je kod tete Zlate, da je ta hobotnica u najboljim rukama, a što ona danas će stvarno poprimiti svoje najbolje izdanje. U paneli.
1: Da li to zbog vas ili zbog kćeri?
2: A ne dojde kćer je u Zagrebu, aha, nego dojde unuka. Ima, kiće pojiti.
1: Ima.
0: Odlično, odlično. Ako nećete vi, je tako?
2: A baka je na, najprije dojdu mladi da gladni, onda ča ostane. A ne ostane niš.
0: Ona s kruhom pomaže. Ona s kruhom pomaže po padeli, da. A ča da vam kažem, nonama su uvijek unuci i unuke na prvom mjestu. Najlično. To je tako, da. I njihova sreća je ono zapravo najveća
1: je
0: radost za none i noniće.
1: Je,
0: a čujte, kako ćete tu hobotnicu onda pripremiti?
2: Ja napravim isto kao i recimo, ja ne znam, ja napravim isto kao i gulaš kad radim i kapulice.
1: Imate neki specijalni začinčak, stavite unutra.
2: I povrća, češnjaka, onda recimo podlivam sa vinom, ali hobotnicu ja kuham prije i onda ju samo dokuham još onako da dobije onaj šmek.
0: Aha,
1: da, to je to.
0: A čujte, koliko se kuha hobotnica?
2: A koliko je velika?
0: Aha. A to ima da neka mjera, jel
2: ima,
0: da po kilaži?
2: Da.
0: Koliko?
2: Da, po kilaži, da.
0: Dobro.
2: I palente usto i dobro.
1: Bravo.
0: Super. A čuj, je istina da hobotnica kad se ulovi da ju najbolje staviti u led neko
1: je,
0: vrijeme?
1: Je,
0: da,
1: tako
0: da
1: je,
0: se
1: tako
0: malo...
1: Je.
0: Mm-hmm.
1: Je.
2: Najbolje je staviti u led i zaleđenu, bar meni je tako
1: je,
2: najbolje.
1: Tako je, istina.
0: Ok, vidiš. Super. Dobro, super šinjora. I onda lepo kad sve to pripravite, to ako ne pojedu unuci, vama će valjda neš ostat.
2: Da,
1: krak.
2: Neće otrebat oprat padelu, nego ću...
1: Pomazat.
0: Skru i padela je spremna za
1: to je to,
0: sljedeće
1: put,
0: korištenje.
1: Ja.
0: A mi pozdravljamo ribara iz Baške, nek još nešto donese.
1: Da, ne samo hobotnica.
0: Ne samo hobotnicu, ima i drugih plodova mora.
1: Kada
0: je plemenitaši, oni porcijaši veli lepi.
1: Šampijeri
2: i tako. A ja pozdravljam vas, a poljubac šaljem
0: Kikiju. Signora, mogu mu ja dat pusu u vaše ime?
2: Može.
0: A sad si nadrajsao. Ne znam, ča će od njega osta, signora. Morda samo ova majica koju ima.
1: Da. Tako, ajde.
0: Važi, hvala vam što ste se javili, čuvajte se, pazite na sebe i šaljemo vam zagrljaj.
1: Tako je, i bačin.
2: Hvala,
1: bog, bog.
2: I ja vama.
1: Ćao, ćao.
0: Ćao, šinjora, bog, hvala što ste se javili.
1: Yes.
0: Dobro, Kikić, yes, to je bilo to. Mi se čujemo, vidimo za 7 dana, tako isto je, vrijeme, isto mjesto. Danas policije nema, ali imamo novih informacija nešto malo kasnije u našem programu vezano uz požar na Kukuljanovu.
1: Sigurno, če ne?
0: Ništa.
1: Si bila dobra?
0: Jako dobra. Imamo nešto informacije o požaru na Kukuljanovu u reciklažnom dvorištu i o česticama koje su sada u zraku. Imamo taj oblak dima koji je prekrio jedan veliki dio našeg kraja, pa oprezno i budite ako ne morate baš na utvorenom, nema mojte, zatvorite prozore. Sviva podrum.
1: Dišite na trepavice.
0: Bolje da ne kažem na ča. Ala, bok.
1: Bore, bok.

još samo da vas pozdravimo i prepustimo ovom danu koji je pred nama. Rado bih vam rekla da život udahnete punim plućima, ali danas preskočite to duboko disanje zbog ovih sitnih čestica koje su u zraku nakon požara na Kukuljanovu i koje mogu malo nadražiti nos i zazvat kašalj. Tako da danas samo pomalo i pametno. Pepe, pomalo i pametno. A upravo nam se javila slušateljica mailom, pa kaže, ona se potpisala, ja znam ime i prezime, kaže slušateljica u mailu, ne znam tko, a možemo pretpostaviti zašto, ali netko vam laže vezano za informaciju da je požar u Metisu krenuo oko 3 ujutro, ovaj aktualni smrad u zraku se osjećao već i sinoć oko 23 sata i ni na trenutak nije prestao, kaže naša slušateljica. A pozdravlja vas ekipa koja je uz vas od 6 sati ovog jutra. Damir Milčić za tonskim je pultom i ostaje uz vas. Ana Marija Ilić, glazbena je urednica i ostaje uz vas. Ja sam Iva Pavletić-Crnić. Ja idem na druge zadatke, a šaljem vam baći e abraći.

však i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: voli.
1: Kao što je sa engleskog jezika.
0: Tako je. I onda sam ga dobila u Zagrebu i onda sam bila ono kao povremeno u Zagrebu dok sam radila. Još uvijek samo je bili malo Rijeka, malo Zagreb. Bilo je pitanje gdje ćemo. Ja dobim stalni posao i na kraju sam dobila stalni posao evo u Zagrebu. Zapravo ne u Zagrebu, nego u Samoboru.
1: Dobro.
0: I tako sam se onda pred jedno 4-5 godina preselila u Zagreb. I tako je to, zato sam, evo, teško se mogu odlučiti, još uvijek mi fali more i pogled na more i Kantrida i šetnja korzom. Da. I ne mogu si to nikako izbiti srca.
1: Ali suprug je onako živio u Zagrebu, zar ne?
0: Je. On tako je živio da... u Zagrebu i onda smo tako bili tako na vagi. Tako smo bili na vagi i onda je, tako sam dobila posao i onda sam se ja preselila i riješili smo se dva najma, pa plaćamo samo jedan.
1: Da. E pa da, kad govoriš o dilemi, vjerojatno i Omišalj tu negdje bio...
0: Omišalj je bila situacija, moj suprug je to htio prodat, ali ja mu nisam dala da to prodam.
1: Brava.
0: Tako da smo to uspjeli zadržati, to mi je ono mala enklava preko ljeta se dole ono sakrijemo da nas niko ne vidi.
1: Osim mene, povremeno.
0: Tako je. I tamo kao malo uživamo i onda sam i bliže roditeljima i da. Rijeci i da, tamo da, sam da, dole. Da. Ma mislim, dole sam, evo, bila sam sad ovaj vikend, tako da meni treba. Ono, imam jedan, ajmo reći, jednu dozu koliko mogu biti na kontinentu bez mora. Onda mi je postane nervoza.
1: Vrkica lagana, da. A kada govoriš o suprugu glazbeniku, moraš nam otkriti tko je suprug.
0: Nenad Zubak.
1: Kako ćemo ga opisati? Najjačim.
0: Najjači.
1: Joj.
0: Most wanted.
1: Da, eto, vas dvoje imate neku zajedničku priču i vjerojatno dosta radite skupa. Dobro, doći ćemo mi na tu još temu nešto kasnije. Ajmo se mi nekako vratiti početku. Odnosno, mi smo u uvodu slušali grupu Velioža, slušali smo Skakavci mjesec, Krijesnica draga ja, i slušali smo grupu Keops Kako da te prebolim. Dakle, ti...
0: Joj, to je bio flashback.
1: Eto, totalni flashback, jedna ovako malo starija. Uglavnom, ti si članica grupe Velioža, čisto da znaju naši slušatelji. Bila si članica grupe Keops. Kako ti je sada kad slušaš te dvije pjesme skupa? Gdje je poveznica? Koja je poveznica? Jesu li to dvije grupe koje tebe kao glazbenicu najbolje, pa ajmo reći, opisuju?
0: Pa vjerovatno da, mislim, grupa Keops je oformljena ono kao mali smo počeli 95. kao zvanično 97. Ali tada je grupa Keops imala puno više i klavijatura i više bila onako, ajmo reći, nekakav simfo rock, tako i
1: znači ti si baš od početaka u Keopsu.
0: Da. Ja dobro. I braco mali.
1: Braco.
0: Pa da. Mi se nije tako mali.
1: Da.
0: Ali kad smo bili mali smo to oformili. I da, bila sam dosta dugo, znači do neke tako 2018. ili 2019. baš ono pred koronu. Jer u nekom periodu je Keops krenuo sa probama u Zagrebu i onda sam se ja vozikala Rijeka Zagreb na probe.
1: Aha, tad si ti bila u Rijeci, a oni u Zagrebu.
0: Da. I onda sam ja jednostavno više i radi posla i svega nisam to mogla i kad sam se preselila u Zagreb, onda sam tražila naravno neku ekipu za svirat. I opet sam tako uletila u neki rock band koji se evo zove Velioža. Ja sam mislila da su to neki Primorci, Istrijani, nešto tu.
1: Da, po imenu, da.
0: Po imenu, ali nije, evo, ispali su dečki iz Zagreba. Isto tako nisu imali nikad klavijature prije.
1: A nisu imali klavijature prije?
0: Ne.
1: Olala.
0: Tako da mi je to bilo jedno novo, ajmo reći, iskustvo. I onda i taj album koji su oni, evo sad, koji smo izdali skupa, je zapravo prepun klavijatura i više nego možda što bi ja htjela, ali evo, oni su malo to i htjeli tako drugačije, pa da, evo, i oni su dobili taj malo touch.
1: Dobro, a sad ajmo ovako, kako doživljavaš ove dvije pjesme koje smo slušali? Imaju li one nešto zajedničko?
0: Pa mislim da, ja ne znam, mislim da nema. I to su meni, po meni dva različita kompletna stila.
1: Ali ljubiš oba?
0: Ma ljubim oba, da. Ovo je malo žešći rock, onda je to bio simforok, kasnije metal, jel da?
1: Metal, da.
0: A ovo je, da, a ovo je više nekakav onako, ajmo reći pop rock, sad ima malo tu i elemenata sky, i imamo i tu jednu pjesmu koja je isto malo simforok, ali više su onako rockerski band, dajmo to reći. Nije baš, nema toliko metala puno. Ja.
1: Dobro. Mi ćemo sada, draga moja, slušati ono što je novo, novo, najnovije. Ti nam ostane na vezi, onda ćemo još malo o velom Jožiću. A sada ćemo, kažeš mi, dođi slušati pjesmu toga naziva. Vrlo neobično, sve ćeš nam ispričati kasnije.

0: Joj, kako je ovo lijepo, Mirjana. Ovo je baš, baš lijepo. Imam nekoliko komentara. Dakle,
1: dobro,
0: lijepa
1: kuža.
0: Je pjesma. Lijep je dobro. Tekst.
1: Dobro.
0: Tako lijepo vokal kaže priđi.
1: Da,
0: nema ono priđi,
1: da.
0: Ni ono.
1: Nego nježno.
0: Lijepo, da, ali slovo, odnosno glas dž, da se razume da je dž, da nije dž, priđi. Je? A ovaj aranžman pratećih vokala, kako je to lijepo. Ko je to radio? Ko je to pjevao?
1: Pa da, da, da. Ja ću, možda se čuti moj skromni doprinos.
0: Jako lijepo. Stvarno, Mirjana, jako, jako lijepo pjesma. Ti ćeš reći ovaj, dečkima, eto, moje mišljenje, ako im je stalo do mog mišljenja. Ali zaista, evo, jako sam... ono, overwhelmed, što se kaže. Želim čuti kako je nastala pjesma.
1: Pa,
0: i zato, evo, vidiš koliko mi se sviđa da sam odmah rekla glazbenom uredniku da mi je ponovi da bude u pozadini. Evo, slušamo ju ponovo.
1: Eto ga. Pa dečki će sigurno biti sretni na tvojim komentarima, posebice Goran, on jako pazi na izgovor, vrlo je
0: to, moj čovjek.
1: Da, da. Da, da, jako se fokusira na to i to mu je uzelo i vremena ono kod snimanja, onda se išlo slušao, brzo, ne, nisam ovo, tako bio je dosta onako. A on je autor pjesme, Goran Marko Knežević, on je autor zapravo svih pjesama, a ja sam dala svoj doprinos u produkciji, u aranžmanima, ali pjevali su i drugi dečki, bubnjari i basista, i ja nešto malo. To je bilo jako zanimljivo, kad smo radili album, onda moj suprug je bio producent, odnosno snimatelj, i me i tako dao mnoge ideje i upute i svašta nešto. I i onda on uopće nije htio ženske vokale nigdje.
0: Aha.
1: Mislim, kao to je kao muški bend, to je kao muška pjesma, znaš, to je kao neka ljubav neostvarena, odnosno bila je, pa sad više nije, pa to muškarac pjeva, pa šta će sad tu neki ženski vokal. Znaš, kao, ali su oni navijali, Goran je navijao, kao ne, mora Mirjana pjevat, mora Mirjana staviti nešto.
0: Ipak one je to njegova pjesma i on je to osjećao.
1: Tako da.
0: Je baš
1: kao onako više onako toplo, znaš, kao nekako milo, onako milozvučno, da nekako zvuči. Nije bilo lako. I onda kad te ono počne vraćati u studiju, ne, nije dobro, nije, ponovi, daj opet ponovi. A to mi je jedna od najgorih, evo, pjevam bekove, ali mislim da mi je to jedna od najmrskih stvari u studiju, a to je snimat vokal, ono, kad sebe čuješ.
0: Stvarno?
1: Da, to mi je nekakav feeling, onako, onda se volim u slušalice što manje sebe čut, više čut orkestar i ove druge koji su pjevali, jer se kao mislim uvijek kao nisam dovoljno dobra, ja ne volim baš sebe slušati.
0: O Bože. Dobro, Mirjanice, moram ti reći da si dobra. Sjedni pet. Eto, ovako školski malo. Ajmo mi malo o samome bendu. Spomenula sad jesi neke članove. Ajmo prije svega reći tko su članovi benda.
1: Znači, Goran Marko Knežević, on je autor i pjevač i gitarista, tako je. Marijan Povodnik, on je bubnjar, mi ga zovemo The Beast, onako pun energije.
0: Dobro.
1: I Robert Mifka je na basu, ali isto tako i autor jedne pjesme, o zašto, i pjeva isto tako kao i Marijan.
0: I tvoja
1: i moja malenkost.
0: Ali ovaj bend zapravo nije novi bend, taj bend, ako se ne varam, ima itekako puno godina iza sebe.
1: Da.
0: Ako se ne varam, 30.
1: Je, i oni su jako, jako dugo postojali na nekako, ja vam reći, off sceni Zagreba. Zvučimo kao da smo iz Njurka. Na nekakvoj underground sceni.
0: Dobro.
1: Ali nikad nisu napravili nekakav ozbiljan iskorak u smislu izdavaštva, snimanja i tako. Tako da, a meni je to bilo onako malo kad sam došla čudno, kao kako, 30 godina, tako oni su dosta skromni i samozatajni. Ne vole se baš isticati, nisu ono sad da će davati nekakve intervjue i glazit po storijima, nisu imali čak ni društvene mreže. Tako, onako, jako su skromni i rade to iz nekog svog gušta.
0: A onda je došla Mirjana.
1: A onda sam ja došla i rekla sam da to sve nema smisla.
0: I poremetila sve.
1: Dobro. Ne, u smislu da mi je žao da to više da. Ljudi ne zna ili ne čuje. Ono, mislim, ja stvarno imaju i lijepe pjesme.
0: Evo, ja bi sad bila siromašnija za ovu evo, jednu pjesmu. Ne bi poznavala ovako nešto
1: nježno i toplo. Da, ono, glasno se stvara zato da se podijeli s drugima da. I da drugi ljudi uživaju u tome što se radi. A stvarno su jako kreativni, mm-hmm. pogotovo Goran. Mm-hmm. I onda sam ih ja upregnula, ajmo reći, u studiju. Uh-huh. Mada su oni prije snimali nekakve demo snimke i tako.
0: Ali nisu imali baš konkretno album
1: da,
0: pod
1: da.
0: Etiketu,
1: i ono,
0: što bi se rekao.
1: Tako je, da. I ono tih 5 mjeseci je njima bilo, bože, kad će. Uh-huh, uh-huh. Zašto to toliko traje?
0: Da. A kad si se priključila bendu?
1: Ja sam se priključila bendu pa tamo negdje 2022. ili tako Aha. nešto. Mm-hmm. Da, da, da. Mm-hmm. Pa zapravo čim sam došla u Zagreb, mm-hmm. Sam rekla ne mogu živjeti bez proba i glazbe i mm-hmm. benda. Mm-hmm. Dakle, da smo
0: I
1: te,
0: našla Veli Jože, da.
1: Slučajno, evo, baš slučajno.
0: A ništa nije slučajno.
1: Da, i to je istina, možda što kažeš, ništa nije slučajno.
0: A, sigurno su ti ispričali kako su bendu dali ime.
1: Pa zapravo su mu dali po, s obzirom da smo mi svi osim bubnjara, prosvjetni djelatnici u bendu.
0: Aha, okej.
1: Okay. Naravno da je tu bila priča Velog Jože, jel da, ispričana kao jednog diva koji eto, je nastradao, jel? Uh-huh. I njima je to bilo fascinantno i onda su jednostavno tako odlučili se da se zove tako kao Bend Veli Jože. Uh-huh. On sam ja rekla, malo mi je glupo to Bend Veli Jože, ono ko da sviramo naš, ono, nisu autorski, ajmo samo Veli Jože. Uh-huh. I tak se onda...
0: Slušaj tako te, da je, ti dečko vidim Jože. Ja.
1: Pa, gle.
0: Moraju, ja?
1: Vada mi vjeruju malo sad, znaš, nekog vremena, uh-huh. a i moraju, ono, kad sam sama, onda, znaš, kad kažem, e sad... kraj, bit će tako.
0: A reci mi, kako to da si se ulovila producentske palice, aranžerske palice, je li u tvom životu već bilo takvih iskoraka ili je ovo prvi put?
1: Pa dobro, mi smo stvarali sve skupa u studiju sa Heopsom. Mm-hmm. Ono, kad se radilo, mm-hmm. radili smo
0: Bendovski.
1: Sa Davorom.
0: Da, da.
1: Da, i to je i na probama je bilo, daj probaj ovako, dajmo promijeniti ovo, pa pazi ovaj dio, mm-hmm. možemo možda ovako harmonijski izvest, pa dajmo mm-hmm. ovako, dajmo onako. I onda smo radili drugo kod našeg Davora Pinkija, jel? Mm-hmm. I on nas je isto onako dosta istrenirao i soundovi, aranžmani, i tonovi, daj, ajde promijeni ovo, probaj naći ovaj mm-hmm. sound, daj probaj ovako. Tako da, je, imam, ne mogu reći da nemam nekakvog iskustva, ali da sam baš ovako recimo radila, nisam nikad i meni je to bilo ono prvo iskustvo. Pogotovo mi je bilo drago što sam radila sa suprugom jer uh-huh. evo on je u tome kuhan i pečen uh-huh. pa mi je skrenuo pozornosti na mnoge stvari i ono učiš nekako u tom procesu uh-huh. Uh-huh. Nekako smo znali otprilike šta bi htjeli u pjesmama postići, on je tu i tamo, on je stvarno sugerirao stvari koje su na kraju zvučalo super, ne? Mm-hmm.
0: Ali nije bio u pravu za ženski prateći vokal, to mu reci,
1: vidiš.
0: Nisi bio u pravu, ne znaš sve, niko ne zna sve. Niko ne zna sve.
1: Ne, njemu to nije jednostavno zvučalo, ali mislim bilo je još nekih momenata, recimo tu na Skakovcima, mm-hmm. to su njegove silne ideje, daj snimi sad marimbu, pa daj snimi mm-hmm. još i ovo, pa snimi mm-hmm. još... Ja nisam, ja sam tu zamislila nekakve trube, nešto kao saks mm-hmm, neki. Mm-hmm. I ovaj manele, daj, ajmo probat ovako, pa daj s njimi, dodaj još sad tu nekakve udarake, pa dodaj još tu neki dublji ton, pa i tako, bilo je jako zanimljivo taj proces sviranja mm-hmm. i stvaranja. I
0: znači, lijepo je raditi sa suprugom u studiju.
1: Je, mm-hmm. osim kad kad dođeš doma i onda moraš sve to opet proslušavati.
0: Aha, aha.
1: Na 100 uređaja, daj stavi na ovaj uređaj, daj stavi na onaj, daj ajmo u autu na putu do doma čut, mm-hmm. možda nam nešto bolje, lošije zvuči. Mm-hmm. Onda se kao ne možeš se odmaknuti, ajmo reći,
0: da, od
1: tog projekta dok mm-hmm. ne završiš. A mm-hmm. bilo je onih trenutaka kad sam ja rekla, ej, ga ustavi, vrati, pusti ono prvo. I onda je ta prva verzija na kraju
0: ipak išla.
1: Zvučala, mm-hmm. da.
0: Mm-hmm, da. Ima i toga.
1: Jer kad se krene u proces, to je ko Pandorina kutija i to kad otvoriš, da. Onda o tome stalno razmišljaš i doma stalno razmišljaš i slušaš i preslušavaš i imaš to ideja što bi još nasnimio i onda to nema kraja.
0: Naravno.
1: I onda se treba doći u nekom trenutku, to sam opet bila ja, koja je rekla... Dosta, palica, crta, povlačim.
0: Prije godinu i pol imali ste koncertnu promociju albuma. Album se zove A tko će nam sad reći kakav je svijet?
1: Tako je, da.
0: Wow, koji naziv.
1: Da, da, pa meni se sviđa što Gora ne odustaje od tog svog umjetničkog izraza i što se nekako ne povodi za nekakvim pomodarskim, kratkim ili ovakvim naslovima, catchy naslovima i to. To je jednostavno poruka iz jedne pjesme, odnosno stih iz jedne pjesme. I on ju jednostavno uzeo kao u cijeloj ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, društvenoj, s tim ovim previranjima, njemu je to bilo jako, jako onako lijepa neka poruka, odnosno pitanje, je li samo o tome razmišlja i promišlja koliko se svijet promijenio i...
0: I dao nama na razmišljanje.
1: Pa tako da.
0: Dobro, malo ćemo se sad odmoriti od Velog Jože, slušat ćemo mi i kasnije. Slušamo sada malo Keopse opet. Ostane na verziji.
1: Može.

0: Draga Mirjana,
1: hey,
0: imam pitanje moje tehničke ekipe.
1: Dobro, slušam.
0: Ko je radio produkciju, znaš li?
1: Da, produkcija je radio Tomislav Šušak, Tomislav Franjo Šušak, ako ga znaš.
0: Ja ga znam, da.
1: Bivši basista grupe Vatra, Mirna je dugo surađivala s njim i onda me jednostavno zvala i onda sam otišla kod Tomislava u studio i tamo sam ovaj klavir položila zapravo na pjesmu koja je već bila gotova kompletno, već smo mi svirali, ali evo, ovo je bila kao falio im je to taj klavir, eto.
0: Nešto sam našla na internetu ove dane da si bila u jednom bendu koji se zove, e sad, da li ste vi izgovarale Cure ili Cure? Kako ste izgovarale?
1: To su nas svi izvezali, Cure je bilo. Da, to su nas svi izvezali kao šta
0: to
1: je
0: ono
1: ovo
0: kao
1: The Cure,
0: Eni.
1: Ne?
0: Da.
1: Eni, da.
0: Da. Cure.
1: Cure je bila skraćenica na hrvatskom, lijepom našem hrvatskom jeziku.
0: Ono što me je oduševilo kad sam čitala da ste na Bini izmjenjivali, zašto kažem da ste bile, jer bend više ne djeluje, ako se ne varam.
1: Ne.
0: Ali ono što sam pročitala je da ste bile onako vrlo, vrlo zanimljive, vrlo atraktivne, izmjenjivale instrumente na Bini, odnosno Cure su sve bile multi-instrumentalistice. To mora zaista da je bilo onako atraktivno i zanimljivo.
1: A bio je to stvarno zanimljiv projekt, meni je žao da to nije opstalo, baš zbog toga što bi volila da Cure
0: sviraju. Da.
1: ali da, nije, bilo je fora, ono, ja sam znala otići na kahun, Lana je svirala i klavir i saks, Teja je bila s nama tu, ne znam, možda se ljudi sjećaju, to je basistica iz grupe Angels, kasnije su se zvale. Kasnije su se zvale, imali su onaj jako lijepi single, zvale su se Luminas. Tako nešto, da, one su tišu bile u Nizozemsku, pa su promijenile ime.
0: Da, negdje gore u sjevernu zemlju neku, da, su išle.
1: Da, i Teja je se vratila onda tu u Zagreb i onda sam ja bila zvala da dođe svirat s nama. I tako, baš je bilo onako fora, onda bi ona svirala i gitaru i bas i tako.
0: Da, šteto da to nije zaživjelo.
1: Da, a koliko ja vidim, Tejica je izvrsna u svom fizio svijetu, tretmana, vježbi. I tako, ona se time bavi, to voli. Lana je ostala dalje i ja sam išla isto svojim putem i tako. Da, ko svira neće prestati.
0: Da,
1: ko se voli neće prestati. Naći se put.
0: Ali ono što mi je još interesantnije jest da sam našla da postoji još jedan bend Cure.
1: Dobro.
0: I to tamburaški sastav.
1: Je, ali one su bez točki.
0: Šta su one?
1: Bez točki između.
0: Aha, bez točki. Ok, dobro. Uglavnom, da. Eto, svašta nešto se nađe na tom internetu.
1: One su posle došle kao Cure, kao tamburaški sastav, što je isto super.
0: Da. I još sviraju, samo da znaš.
1: Neka.
0: A onda sam pronašla još nešto što mi je genijalno u tvom, ajmo reći, CV-u, da si ti svirala crkvene orgulje.
1: Je.
0: Yeah. Sam dobro iskopala.
1: Yes.
0: Pa genijalno. Molim te, reci par riječi. Što,
1: ba,
0: kako?
1: Nisam dugo neko vrijeme kad sam došla tu u Zagreb zbog toga što nisam našla crkvu u mjestu gdje bi to mogla raditi, ali sam kao dijete dok sam išla u muzičku, onda naravno svi smo ono išli u crkvu, tad se u crkvu išla na vjeronauk, i onda smo me tamo nanjušili, pa sam tamo kao prvo počela svirat kao u malom zboru, pa onda u srednjem zboru, kad smo mi kao sve krenuli u srednju školu, pa onda sam na kraju svirala u velikom zboru. I naravno učila sam orgulje od jednog fratra i autora crkvene glazbe, fra Ivo Perana, koji je sada već pokojan. To je jedna, ajmo reći, legenda hrvatske crkvene glazbe. I mi smo dugo odlazili kao mali crkveni zbor na Košljun, odnosno Košljun na Krku. I tad se tamo išlo kao 10 dana i on je tamo boravio, to je bilo njegov samostan, tamo je boravio i tamo sam ja krenula prvi put kao nešto pedalice, pa ovo. To su bile jedne stare crkvene orgulje na koru, Mm-hmm. I ove čak pol tipki, ono baš nije radilo, da, što je bilo onako malo ruinane, ćemo mi rekli. Mm-hmm. Ali i tamo sam onda počela učiti, ono, to je prsti peta i tako, i dosta dugo sam to radila, zapravo svirala sam, onda u crkvi kreneš sve, ono, vjenčanja, pa nekakve suradnje, jedno smo čak radili kad je papa Ivan Pavao drugi umro, onda smo ja i Mirela Tojić imala koncert, pa sam i nju pratila u našoj crkvi na Krnjevu, tako da sam imala i tu čast da, nju pratiti. Ja sam se sva tresla, ja sam mislila da ja to neću moći. Ona mi je bila diva, ono, koja mi je predstavljala tada, ajmo reći, ono, uzor, jel? Jedna opetna vrsna pjevačica, da. Jel? Ali evo, da, i to sam radila.
0: Evo, stvarno, ovo mi je onako bilo baš lijepo.
1: Krštenja, vjenčanje, korizme, krizme, ređenja, svećenika, neređenja. To je zapravo bilo jedno jako lijepo odrastanje, to je jedna zajednica bila. I tad sam išla sam kod Salezijanaca u gimnaziju klasičnu, ali tamo sam isto imala priliku svirat na pravim, ne onim električnim orguljama, nego na pravim, na cijevi orgulje. I to se točno sjećam, prvi put kad sam zapalila motore sam se prepala da sam nešto pokvarila.
0: Pa joj.
1: Jer to krene ono lupat, ono kad krene zrak, ono kroz to ići, treba malo vremena, ne? I onda sam se ja prepala kao curica, ono u srednjoj školi, nešto sam pokvarila.
0: Ali sve je u redu.
1: Ja ću
0: zamoliti našeg ton majstora da nam pusti Makovi pored pruge i opet grupu Veli Jože. A tebe ću pomalo morati pozdraviti, vrijeme je procurilo, još sam malo htjela s tobom pročakulat, ali lijepo nam je bilo, barem meni, i eto, brzo je prošlo. Draga Mirjana, što reći nego da ti poželim puno uspjeha u tvojoj glazbenoj karijeri i onim drugim karijerama koje imaš, za koje nismo sada stigli. Imaš li nešto ti nama reći?
1: Ja vas jako volim sve u Radio Rijeci. Radio Rijeka kod mene svira svaki dan ujutro prije posla i svaku subotu i nedjelju. Tako da vas pratim. I drago mi je da si me se sjetila, hvala ti na tome. I nadam se da ćemo se negdje sresti, možda neku suradnju ostvariti.
0: Ako Bog da. Evo, kao što sam rekla, želim ti zaista puno uspjeha. Svakako se čujemo, Mirjana, i drago mu puti isto lijepi pozdrav od mene.
1: Oću, nema problema.
0: Svako dobro, ajde. Mirjana, i čujemo
1: pozdrav
0: se.
1: Pozdrav svima u Rijeci.
0: I pozdravi dečke iz Veli Jože.
1: Može, hvala, čao, bog.

Nije Midnight Hour, ali bome je uskoro 9 sati, emisiju Put po mom privodimo kraju. Došli smo do 1950. godine, Ray Charlesa, pionira glasovira u solu, fantastičnog pjevača, slušat ćemo Midnight Hour za kraj ove emisije. Hvala vam, dragi moji, na slušanju, hvala Branimiru Hercegu, Deni Guli, Domagoju Zoriću i Davoru Marganu, mojoj tehničkoj podršci. Hvala, hvala svima i što reći nego uživajte u ostatku večeri, slušajte Radio Rijeku, a mi se slušamo ponovo sljedeći četvrtak.